0: що щодня ходять на уроки з особливим трепетом. Дослідження знахідки триватимуть ще кілька місяців. Поки одні досліджують підземелля, інші вже планують літню відпустку біля моря. Якщо ви мрієте про Хорватію, варто знати кілька важливих нюансів, щоб не зіпсувати собі відпочинок. Популярна блогерка Ірина Ширко, яка інспектує готелі, попередила, кому ця країна точно не підійде. По-перше, забудьте про систему «все включено». Більшість готелів пропонують лише сніданки та вечері. По-друге, тут майже немає піщаних пляжів. У Хорватії панує галька та каміння, тому без спеціального взуття у воду краще не заходити. І головне, це країна для активних людей. Тут доведеться багато ходити пішки та їздити на екскурсії. Тож, якщо ви шукаєте лінивий відпочинок на шезлонгу, Хорватія може вас розчарувати. До речі, збираючись у подорож, не забудьте про догляд за шкірою, адже сонце зараз дуже активне. В Україні справжнім хітом залишається корейська косметика. Наші дівчата все частіше обирають засоби з дієвими компонентами, а не просто красиві баночки. Експерти мережі Єва виділили 11 брендів бестселерів, на які варто звернути увагу. Серед лідерів опинилися марки, що фокусуються на відновленні шкіри та боротьбі зі старінням. Цього року шалений попит мають засоби з екзосомами, пептидами та центелою азіатською. Найпопулярнішими товарами залишаються тонери, сироватки та сонцезахисні креми. Асортимент корейських брендів в Україні зараз величезний, тож підібрати догляд під свої потреби стало значно простіше. Після насиченого дня та вечірнього догляду за обличчям так приємно розслабитися перед екраном. Але будьте обережні, адже новий серіал від Netflix може повністю позбавити вас сну. Глядачі з усього світу скаржаться, що просто не можуть відірватися від детективного трилера під назвою «Його і її». Цей міні-серіал вийшов у січні цього року і миттєво став хітом. У центрі сюжету – колишня телеведуча Анна, яка починає власне розслідування вбивства у своєму рідному містечку. Історія настільки заплутана, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Люди у соцмережах пишуть, що планували подивитися лише одну серію, а в результаті зустрічали світанок перед телевізором. Тож, якщо шукаєте щось дійсно захопливе на вечір, щиро рекомендую. Тільки підготуйтеся до безсонної ночі.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як крихітна істота вагою в чайну ложку солі змогла здивувати весь науковий світ. Таємниці першої жінки в космосі, яка вирушила на орбіту рівно 63 роки тому. Рівно 63 роки тому, 16 червня, у космос уперше полетіла жінка. Нею стала 26-річна Валентина Терешкова. До цього вона працювала звичайною швачкою на фабриці. Проте дівчина мала серйозне захоплення – парашутний спорт. Вона виконала понад 100 стрибків. Саме ця навичка допомогла їй пройти відбір серед 400 кандидаток. Під час посадки космонавти мали катапультуватися, тому вміння стрибати було вирішальним. Терешкова провела на орбіті майже 3 доби на кораблі «Восток-6» із позивним «Чайка». Вона облетіла Землю 48 разів. Цей політ став гучною перемогою радянської пропаганди. Адже американці відправили свою першу жінку в космос лише через 20 років. А тепер перенесемося до диких лісів Нігерії. Там біологиня Іро Ротанші зробила справжнє диво. Вона заново відкрила вид кажанів, який науковці вважали вимерлим ще з 70-х років минулого століття. Ця крихітна тваринка називається короткохвостим круглолистом. Вона важить приблизно стільки ж, скільки чайна ложка солі. Кажан має величезні вуха, крихітні очі та чудернацький ніс. Він допомагає йому орієнтуватися в абсолютній темряві. Дослідниця знайшла невелику колонію цих істот 10 років тому під час своєї експедиції. Щоб захистити унікальних тварин від лісових пожеж та полювання, Іроро створила спеціальну організацію. За свою віддану роботу у квітні цього року вона отримала престижну екологічну премію Голдмана. Поки науковці рятують рідкісних тварин, ми наближаємося до найсвітлішого дня року. Уже цієї неділі, 21 червня, відбудеться літнє сонцестояння. Астрономи кажуть, що пік цієї події припаде на 11 годину 24 хвилини за київським часом. Світловий день триватиме понад 16 годин. Наші предки вірили, що це особливий час для втілення мрій. Езотерики радять у цей день записати своє найзаповітніше бажання на аркуші паперу. Пишіть так, ніби воно вже збулося. Також корисно очистити простір навколо себе. Викиньте старі речі, запаліть свічку або просто прогуляйтеся на природі. Це допоможе відновити сили та налаштуватися на позитивні зміни. Звільнити місце для нового та відпустити минуле часто буває важко, особливо коли діти виростають і залишають рідну домівку. Саме такий щемливий момент пережили днями у Березанському ліцеї. Випускник Ренат Каражей зворушив свою маму до сліз просто під час святкового виступу. Хлопець виконав відому пісню Кузьми Скрябіна «Мам». Відео цього моменту він опублікував у соцмережах, і воно миттєво стало вірусним. Ренат зізнався, що коли побачив сльози на очах мами, сам ледве стримав емоції. Через це у нього навіть зривався голос. Проте хлопець називає цей виступ найщирішим у своєму житті. Користувачі мережі активно підтримують родину та бажають юнакові щасливої долі у дорослому житті. Я теж розчулилася, коли дивилася це відео, і щиро приєднуюся до всіх теплих побажань.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ностальгія. Радіо Ностальгія. Радіо

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: шалений адреналін на краю прірви. Розповім, де можна поплавати за крок від 100-метрового обриву. А також про тріумф нашого кіно. Українські документалісти підкорили престижний британський фестиваль. Пропоную вам зазирнути в одне з найекстремальніших місць на нашій планеті. Це знаменитий диявольський басейн у Замбії. Він розташований прямо на краю величного водоспаду Вікторія. Тільки уявіть, ви плаваєте у природній кам'яній ванні. А всього за кілька метрів від вас гігантські потоки води падають вниз із висоти 108 метрів. Потрапити туди самостійно неможливо, туристів пускають лише у супроводі досвідчених гідів. Та й працює цей атракціон не цілий рік. Безпечно поплавати на краю прірви можна лише з серпня до січня. У цей час рівень води у річці Замбезі суттєво знижується. Тим часом українське документальне кіно знову гучно заявило про себе на міжнародній арені. Наша стрічка «Машина часу Майдан» здобула престижну нагороду на міжнародному фестивалі «Шеффілд Докфест» у Великій Британії. Організатори відзначили фільм за винахідливий підхід та використання унікальних архівних матеріалів. Також журі вразило глибоке дослідження подій Революції Гідності. Представники кінооб'єднання «Вавилон-13» поділилися, що для них це велика честь – показувати світові історію нашого спротиву та сили. Якщо ж ви плануєте затишний вечір удома, я підготувала для вас чудову добірку атмосферних детективів. Перший – це міні-серіал «Резиденція», який вийшов минулого року. Події розгортаються у Білому домі, де під час офіційного прийому стається загадкове вбивство. Справу розслідує дуже ексцентрична детективка, яка дивує всіх своїми незвичними методами. Другий варіант – австралійська драма «Savage River», знята 4 роки тому. Головна героїня повертається до рідного містечка після 8 років у в'язниці. Але спокійного життя не виходить, у місті стається нове вбивство, і всі підозри одразу падають на неї. Обидві історії тримають у напрузі до останньої хвилини. Після таких напружених кіносюжетів завжди хочеться повернутися до чогось справжнього, теплого та рідного. Мені неймовірно відгукнулася історія родини Наталії Григораш із Черкащини. Разом із чоловіком вона подарувала друге життя старій хаті в селі Летичівка, якій уже понад 100 років. Цей будинок почав будувати дід її чоловіка ще у 1924 році. Родина вирішила максимально зберегти первісний вигляд оселі. Вони робили ремонт власноруч із дуже скромним бюджетом. Залишили старі дерев'яні двері, а кімнати прикрасили самотканими рушниками, які колись вишила тітка Наталії. Навіть старий погріб досі чудово служить їм замість холодильника. Наталія каже, що для них це не просто стіни. Це жива пам'ять про предків, яку вони передадуть своїм дітям. І знаєте, такі вчинки справді надихають берегти своє коріння.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Справжній екстрим на висоті 4000 метрів. Чому найдовша злітна смуга у світі стала кошмаром для пілотів? Та таємниці стародавньої культури просто посеред поля гречки. Які скарби знайшли археологи неподалік Галича? Археологи знайшли унікальні історичні артефакти на звичайному фермерському полі біля села Мединя, що неподалік Галича. Зараз це поле засіяне гречкою та соєю, але прямо на його поверхні дослідники виявили уламки стародавнього посуду, крем'яні інструменти та шматки сокири. Усім цим знахідкам понад 5 тисяч років. Вони належать до знаменитої трипільської культури. Саму пам'ятку вперше відкрили ще 42 роки тому. Тоді фахівці знайшли тут залишки 11 жител, господарські ями та навіть глиняні фігурки. Тепер усі нові знахідки ретельно опрацюють та передадуть до національного заповідника «Давній Галич». Тим часом у Тибеті знову заговорили про один із найскладніших аеропортів планети. Литовище Камдобамда внесли до списку 10 найнезручніших у світі. Воно розташоване на шаленій висоті понад 4300 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря та складний рельєф тут побудували гігантську злітно-посадкову смугу довжиною 5,5 кілометрів. Це майже як дві смуги лондонського Хітроу, складені разом. Аеропорт відкрили 31 рік тому, і він довго тримав статус найвищого у світі. Окрім примхливої погоди, пасажирам доводиться терпіти ще й довгу дорогу, адже найближче місто розташоване за 130 кілометрів від термінала. Якщо ж ви не плануєте далеких подорожей, а хочете просто відпочити, завітайте цього тижня до кінотеатрів. Уже з цього четверга, 18 червня, в українському прокаті стартує кілька гучних прем'єр. Головна подія для всієї родини – це повернення легендарної анімації «Історія іграшок 5». Цього разу улюблені герої Вуді та Баз будуть змагатися за увагу дітей із сучасними гаджетами. Для любителів гострих відчуттів покажуть кримінальний екшен «Ведмежий капкан» із раз Селом Кроу, а також динамічний гонконгський бойовик «Він шалений», який критики вже встигли порівняти з культовим «Олдбоєм». До речі, про великі кіноновини та повернення до улюблених фантастичних світів, які ми всі так добре пам'ятаємо. Зірка серіалу «Хід королеви» Аня Тейлор-Джой офіційно приєдналася до акторського складу нового фільму «Володар перснів. Полювання на Голума». Актриса зіграє одну з прекрасних ельфійок. Режисером картини став Енді Серкіс, який також повернеться до своєї легендарної ролі самого Голума. Творці обіцяють показати історію, яка розгортається між подіями оригінальної трилогії. Найприємніше те, що у стрічці ми знову побачимо знайомі обличчя. Іен Маккеллен знову втілить Гендальфа, а Елайджа Вуд повернеться як Фродо Беггінс. Прем'єру цього масштабного проєкту запланували на грудень наступного року. Тож нам залишається лише запастися терпінням і чекати на нову зустріч із Середзем'ям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під звичайною англійською школою розкопали таємні тунелі короля Генріха VIII. А також з'ясуємо, чому омріяна відпустка у Хорватії може розчарувати любителів лінивого відпочинку. Ні. Уявіть, що ви просто йдете на уроки, а під вашими ногами лежить історія 500-літньої давнини. Саме це зараз переживають учні приватної школи Нью-Холл в англійському місті Челмсфорд. Під час звичайного ремонту робітники випадково натрапили на цегляний підземний хід. Археологи припускають, що це тунелі легендарного палацу Больє, який належав королю Генріху VIII. Разом із проходами відкопали цілий скарб – старовинний посуд, кістки тварин та скляні пляшки. Історики кажуть, що речі збереглися напрочуд добре. Можливо, тунелі використовували як королівські склади. Самі ж школярі тепер жартують, що щодня ходять на уроки з особливим трепетом. Дослідження знахідки триватимуть ще кілька місяців. Поки одні досліджують підземелля, інші вже планують літню відпустку біля моря. Якщо ви мрієте про Хорватію, варто знати кілька важливих нюансів, щоб не зіпсувати собі відпочинок. Популярна блогерка Ірина Ширко, яка інспектує готелі, попередила, кому ця країна точно не підійде. По-перше, забудьте про систему «все включено». Більшість готелів пропонують лише сніданки та вечері. По-друге, тут майже немає піщаних пляжів. У Хорватії панує галька та каміння, тому без спеціального взуття у воду краще не заходити. І головне – це країна для активних людей. Тут доведеться багато ходити пішки та їздити на екскурсії. Тож, якщо ви шукаєте лінивий відпочинок на шезлонгу, Хорватія може вас розчарувати. До речі, збираючись у подорож, не забудьте про догляд за шкірою, адже сонце зараз дуже активне. В Україні справжнім хітом залишається корейська косметика. Наші дівчата все частіше обирають засоби з дієвими компонентами, а не просто красиві баночки. Експерти мережі Єва виділили 11 брендів бестселерів, на які варто звернути увагу. Серед лідерів опинилися марки, що фокусуються на відновленні шкіри та боротьбі зі старінням. Цього року шалений попит мають засоби з екзосомами, пептидами та центелою азіатською. Найпопулярнішими товарами залишаються тонери, сироватки та сонцезахисні креми. Асортимент корейських брендів в Україні зараз величезний, тож підібрати догляд під свої потреби стало значно простіше. Після насиченого дня та вечірнього догляду за обличчям так приємно розслабитися перед екраном. Але будьте обережні, адже новий серіал від Netflix може повністю позбавити вас сну. Глядачі з усього світу скаржаться, що просто не можуть відірватися від детективного трилера під назвою «Його і її». Цей міні-серіал вийшов у січні цього року і миттєво став хітом. У центрі сюжету – колишня телеведуча Анна, яка починає власне розслідування вбивства у своєму рідному містечку. Історія настільки заплутана, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Люди у соцмережах пишуть, що планували подивитися лише одну серію, а в результаті зустрічали світанок перед телевізором. Тож, якщо шукаєте щось дійсно захопливе на вечір, щиро рекомендую. Тільки підготуйтеся до безсонної ночі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: «Авто-24» на радіо «Ностальжі». Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальжі. Про авто зі смаком. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі. Ця зі смаком.

0: ти.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу кінобруду 20 літерів та обов'язково одягнення інструкцій.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Коти до подарунків. Най!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: З кайфом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухайте радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: літом.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів.

0: Pills. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово «шпінгалета»?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Ви слухаєте.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
1: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій, і навіть початкова джель оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: but you're just a boy.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
11: Вегас 24.
13: Гра кличе.
11: Вегас

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче джилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Міленіум Вері Пері молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу на кілька продуктів 20 літрів, або СОО 1,5 літрів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: І вирішальний момент!
8: Саме час для Кока-Кола!
7: Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу!
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати треба обов'язково одним із інструкцій.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Ось Пібанк реклама.
13: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОЦІ Пібанк.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки вів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
18: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
19: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
20: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Ін.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково одягнути інструкцію.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Чуєш?
16: Вегас 24.
19: Гра кличе.
16: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
21: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску Анджеліна Джолі вразила відвертістю на прем'єрі нового фільму та вперше показала шрами після операції. А також, як кожен із нас прямо зараз може обрати дизайн нової патріотичної марки у своєму смартфоні. Юні українські співаки вже можуть подавати заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення. Цього року престижний конкурс приймає Мальта, а фінал відбудеться 24 жовтня. Для участі дітям від 9 до 14 років потрібно записати два кавери та коротку відеовізитівку. Також можна надіслати власну авторську пісню. Заявки приймають на офіційному сайті конкурсу до 8 липня. Спочатку організатори сформують список із 15 найкращих учасників для живих прослуховувань. Потім десятка найсильніших потрапить до спеціальної зіркової школи. Там оберуть 6 фіналістів, які у вересні змагатимуться за право представити Україну. Наші юні таланти традиційно показують чудові результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. Позаторік Артем Котенко виборов бронзу, а минулого року Софія Нерсесян здобула срібло. В Україні стартувало голосування за ескіз нової поштової марки до 35-ї річниці нашої незалежності. Кожен охочий може зробити свій вибір просто у застосунку «Дія». Новий випуск отримав назву «Ми чекаємо». Його присвятили українським захисникам та їхнім родинам, які щодня чекають на повернення своїх близьких. Марку створюють разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Я вже встигла зайти в застосунок і віддати свій голос, тож закликаю і вас долучитись. Для цього відкрийте «Дію», перейдіть в опитування та оберіть ескіз, який відгукується найбільше. Загалом на конкурс надійшло майже 200 робіт від професійних художників, студентів та школярів. До фіналу відібрали 7 найкращих ескізів. Голосування триватиме до наступної середи, 24 червня, а саму марку презентують 24 серпня. Учора в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі. Ця стрічка стала для акторки надзвичайно особистою. Вона зіграла режисерку Максин Вокер, у якої діагностували рак. Для Джолі ця тема дуже болюча. Її мама померла від цієї хвороби 19 років тому. Згодом акторка сама перенесла 2 профілактичні операції – 13 та 11 років тому. Під час зйомок Анджеліна навіть носила сережки своєї мами, а в нещодавньому інтерв'ю вона вперше показала шрами після хірургічного втручання. Акторка зізналася, що раніше не була достатньо сильною для такої ролі. Цей фільм не про трагічний кінець, а про неймовірне бажання жити до останнього подиху. Бажання жити та відчувати красу на повну силу часто приводить нас у місця, де час ніби зупиняється. Відома лижна інструкторка та блогерка Христина поділилася 5 неймовірними локаціями в Карпатах, які варто побачити кожному. Перше диво – це високогірні озера Ворожиська на Закарпатті. Вони розташовані на висоті майже 1500 метрів. Через глобальне потепління ці озера можуть згодом зникнути. Тому поспішайте побачити їхні неймовірні кольори на власні очі. Поруч височіє велична гора Гутин-Томнатик. З її вершини відкривається приголомшливий краєвид на Чорногірський хребет та озеро Бребенескул. Якщо ви шукаєте спокою біля популярного Буковелю, завітайте на маловідому полонину Товста. Це ідеальне місце для затишного кемпінгу. А для любителів пригод підійде важкодоступне урочище Кізі у Влоги. Там на вас чекають стрімкі скелі та крижаний 50-метровий водоспад. Замикає п'ятірку полонина Плоска в Горган. Тут можна зустріти табун коней, скуштувати свіжий сир на сироварні та заночувати у колоритному дерев'яному будиночку. Карпати завжди чекають на нас, щоб подарувати свій спокій та силу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: 1. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
5: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Запроси мене сни твої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.
13: Ви слухаєте
12: радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Metro.ua.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Карпатах відкопали рештки абсолютно нового виду динозаврів, який ховався від науковців понад століття. Латвія повернула Україні унікальні історичні документи, які зникли під час Другої світової війни. Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття зовсім поруч із нами. У Карпатах знайшли кістки динозавра нового виду. Цей травоїдний велетень із качиним дзьобом жив на нашій планеті близько 70 мільйонів років тому. Науковці назвали його криптогадрос. Рештки відкопали в румунській частині Карпат, у басейні Хацех. Понад 100 років ці кістки плутали з іншим видом. Але тепер дослідники довели, що це унікальна знахідка. Вона допомагає краще зрозуміти, які дивовижні істоти населяли європейські острови в далекому минулому. Тим часом історична справедливість відновлюється на державному рівні. Латвія передала Україні цінні історичні документи. Ці папери опинилися за межами нашої країни під час Другої світової війни. Серед них є старі церковні книги, звіти та навіть креслення молитовного будинку. Усі вони походять із західних та південних областей України і датуються 19 та 20 століттями. Латвійські архівісти знайшли їх у своїх фондах і вирішили повернути додому. Тепер ці унікальні свідчення минулого знову зберігатимуться в Україні. Якщо ви плануєте відпочинок або просто шукаєте легке кіно на вечір, українці вже зробили свій вибір. На платформі Netflix зараз лідирує нова комедія під назвою «Офісний роман». Головну роль у ній зіграла Дженніфер Лопес. Вона грає сувору керівницю компанії, яка забороняє будь-які стосунки на роботі. Але все змінюється, коли в офісі з'являється новий симпатичний співробітник. Глядачі кажуть, що це чудова легка стрічка, яка ідеально підходить для розслаблення та гарного настрою. Після хорошого фільму завжди хочеться справжніх пригод. І для цього зовсім не обов'язково їхати за кордон. Я сама нещодавно заглядалася на мальовничі куточки нашої країни, а тут якраз відомі українські тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько поділилися неймовірними локаціями Рівненщини. Наприклад, у парку історичної реконструкції Оствиця можна поплавати на прадавньому човні та погладити свиню Фросю, яка вільно гуляє територією. А неподалік Рівного є фантастичне місце під назвою Око Дракона. Це величезні білі фосфатні гори з яскравим озером посередині. Пейзаж там космічний, хоча довго гуляти не радять через хімічний запах. Також блогери радять відвідати затишну ферму, де живуть 30 пухнастих альпак, та величний замок у Дубно, який стоїть ще з 10 століття. Вхід туди коштує всього 150 гривень, а вражень отримаєте на мільйон. Тож, якщо ви плануєте вихідні, Рівненщина точно має чим вас здивувати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: плануємо відпустки заздалегідь. Відомий лоукостер влаштував грандіозний розпродаж квитків аж до кінця наступного року. А також диво інженерії зовсім поруч. У сусідній Румунії збудують найвищий підвісний міст у Європі. Мрієте про подорожі, але постійно відкладаєте? Авіакомпанія Wizz Air вирішила зламати всі шаблони планування. Лоукостер відкрив масштабний розпродаж квитків із неймовірним горизонтом планування. Забронювати дешевий переліт можна вже зараз аж до кінця жовтня наступного року. Акція діятиме до кінця літа, а саме до 31 серпня. Найдешевші квитки коштують від 14 євро. Наприклад, з Кракова до Венеції можна злітати за 14 євро, а з Кишинева до Мілана – за 16. Кількість акційних місць обмежена, тому краще шукати квитки безпосередньо на офіційному сайті авіакомпанії. Якщо ж ви не любите літати, незабаром з'явиться новий привід для автомобільної мандрівки. У сусідній Румунії підписали контракт на будівництво унікального підвісного мосту. Його зведуть у Трансильванії над мальовничою долиною річки Ребра. Ця споруда стане справжнім магнітом для туристів. Довжина пішохідного мосту складе близько 620 метрів, а висота сягне неймовірних 300 метрів. Він може стати найвищим підвісним мостом у всій Європі. На цей масштабний проєкт витратять понад 4,5 мільйони євро. Що найцікавіше для нас, ця краса з'явиться зовсім поруч. До українського кордону від нового мосту буде лише 45 кілометрів. До речі, про красиві місця біля кордону. 17 червня свій день народження відзначає народний артист України Іво Бобул. Він народився у прикордонному селі Тереблечі на Буковині. Це чудова нагода згадати, скільки неймовірних місць приховує Чернівецька область. Тут можна побачити не лише знаменитий університет, який занесений до списку ЮНЕСКО. Мандрівникам радять відвідати містично покинуту радіолокаційну станцію «Памір» у горах або поглянути на дивовижні шишкові горби біля Дністра. Також варто завітати до середньовічної Хотинської фортеці та високогірного озера Гірське Око. Буковина точно вміє дивувати своєю красою та історією. Іноді дивовижні скарби ховаються там, де ми найменше очікуємо їх знайти. Я хочу розповісти вам одну неймовірну історію. Уявіть собі звичайний сільський будинок на південному заході Франції. 2 роки тому пішов із життя його власник, літній чоловік на ім'я Пол Нарс. Він вів дуже тихе та скромне життя. Нотаріус прийшов оглянути порожнє помешкання і зазирнув у комору. За звичайною картиною на стіні він виявив таємну нішу, а там лежав справжній скарб – понад 1000 стародавніх золотих монет. Ця колекція збиралася роками. Найстаріші монети викарбували ще за часів Македонського царства – понад 2300 років тому. Також там знайшли королівське золото часів Людовіка XIV. Нещодавно весь цей скарб продали на аукціоні в Парижі. Фінальна сума вражає. Колекція пішла з молотка за понад 3,5 мільйони доларів. Ось так звичайна картина в коморі приховувала цілу історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Оренда квартир у Варшаві стає простішою. Український застосунок запускає роботу в Польщі та дарує землякам безкоштовний доступ. А також пакуйте валізи. Залізниця призначила додаткові поїзди в гори, тож у вас є шанс спонтанно втекти на вихідні. Українці у Варшаві тепер можуть значно швидше знайти житло. Наші розробники запустили в польській столиці популярний застосунок для оренди квартир. Європейська версія програми отримала назву «Бірб». Це вже друге іноземне місто для проєкту. 4 роки тому розробники успішно підкорили Лондон. Про плани запуску у столиці Польщі команда заявляла ще 3 роки тому. Засновник сервісу Арсеній Фещенко каже, що запуск у Варшаві планували давно. Там живе багато українців, а знайти хорошу квартиру дуже складно. Спеціально для польського ринку в програму додали нові зручні функції. Наприклад, тепер можна шукати житло за часом доїзду до роботи. Також на мапі з'явилися детальні тривимірні споруди. Найприємніше те, що для українців розробники дарують безкоштовний доступ до контактів власників на 3 місяці. Поки що застосунок працює лише на айфонах, але згодом обіцяють версію і для Android. Якщо ви мрієте про відпочинок у горах, маємо чудову новину. Залізниця додає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Через великий попит вагони перерозподілили на найпопулярніші напрямки. Уже сьогодні, а також цієї п'ятниці та неділі з Києва до Рахова вирушать додаткові поїзди. Вони мають номери 213 і 251. У зворотному напрямку потяги поїдуть наступного дня. Також цієї п'ятниці та неділі призначили додатковий рейс до Солотвина. Квитки вже можна купити на сайті та в мобільному застосунку залізниці. Ремонтні бригади працювали дуже швидко, щоб підготувати вагони до літнього сезону. Нагадаю, що новий літній графік руху поїздів почне діяти вже з 28 червня. До речі, поїздка в гори – це чудовий привід згадати про наші традиції, адже зовсім скоро українці святкуватимуть Івана Купала. Цього року дата свята незвична. Ми більше не будемо плести вінки у липні. Через перехід на новий календар святкування переноситься на ніч з наступного вівторка на середу. Це буде в ніч з 23 на 24 червня. Саме в цей час тепер відзначають Різдво Івана Хрестителя. Попри зміну дати, самі купальські традиції залишаються незмінними. Як і раніше, дівчата плестимуть вінки з польових квітів та пускатимуть їх на воду, щоб дізнатися свою долю. Молодь збиратиметься біля річок, палитиме багаття та стрибатиме через вогонь для очищення. Ну і, звісно, найсміливіші знову вирушать на пошуки містичного цвіту папороті опівночі. Вірити в легенди чи ні, вирішувати вам, але це чудова нагода провести теплий літній вечір разом із близькими.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Анджеліна Джолі вразила відвертістю на прем'єрі нового фільму та вперше показала шрами після операції. А також, як кожен із нас, прямо зараз може обрати дизайн нової патріотичної марки у своєму смартфоні. Юні українські співаки вже можуть подавати заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення. Цього року престижний конкурс приймає Мальта, а фінал відбудеться 24 жовтня. Для участі дітям від 9 до 14 років потрібно записати два кавери та коротку відеовізитівку. Також можна надіслати власну авторську пісню. Заявки приймають на офіційному сайті конкурсу до 8 липня. Спочатку організатори сформують список із 15 найкращих учасників для живих прослуховувань. Потім десятка найсильніших потрапить до спеціальної зіркової школи. Там оберуть 6 фіналістів, які у вересні змагатимуться за право представити Україну. Наші юні таланти традиційно показують чудові результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. Позаторік Артем Котенко виборов бронзу, а минулого року Софія Нерсесян здобула срібло. В Україні стартувало голосування за ескіз нової поштової марки до 35-ї річниці нашої незалежності. Кожен охочий може зробити свій вибір просто у застосунку «Дія». Новий випуск отримав назву «Ми чекаємо». Його присвятили українським захисникам та їхнім родинам, які щодня чекають на повернення своїх близьких. Марку створюють разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Я вже встигла зайти в застосунок і віддати свій голос, тож закликаю і вас долучитись. Для цього відкрийте «Дію», перейдіть в опитування та оберіть ескіз, який відгукується найбільше. Загалом на конкурс надійшло майже 200 робіт від професійних художників, студентів та школярів. До фіналу відібрали 7 найкращих ескізів. Голосування триватиме до наступної середи, 24 червня, а саму марку презентують 24 серпня. Учора в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі. Ця стрічка стала для акторки надзвичайно особистою. Вона зіграла режисерку Максин Вокер, у якої діагностували рак. Для Джолі ця тема дуже болюча. Її мама померла від цієї хвороби 19 років тому. Згодом акторка сама перенесла 2 профілактичні операції – 13 та 11 років тому. Під час зйомок Анджеліна навіть носила сережки своєї мами, а в нещодавньому інтерв'ю вона вперше показала шрами після хірургічного втручання. Акторка зізналася, що раніше не була достатньо сильною для такої ролі. Цей фільм не про трагічний кінець, а про неймовірне бажання жити до останнього подиху. Бажання жити та відчувати красу на повну силу часто приводить нас у місця, де час ніби зупиняється. Відома лижна інструкторка та блогерка Христина поділилася 5 неймовірними локаціями в Карпатах, які варто побачити кожному. Перше диво – це високогірні озера Ворожиська на Закарпатті. Вони розташовані на висоті майже 1500 метрів. Через глобальне потепління ці озера можуть згодом зникнути. Тому поспішайте побачити їхні неймовірні кольори на власні очі. Поруч височіє велична гора Гутин-Томнатик. З її вершини відкривається приголомшливий краєвид на Чорногірський хребет та озеро Бребенескул. Якщо ви шукаєте спокою біля популярного Буковелю, завітайте на маловідому полонину Товста. Це ідеальне місце для затишного кемпінгу. А для любителів пригод підійде важкодоступне урочище Кізі у Влоги. Там на вас чекають стрімкі скелі та крижаний 50-метровий водоспад. Замикає п'ятірку полонина Плоска в Горганах. Тут можна зустріти табун коней, скуштувати свіжий сир на сироварні та заночувати у колоритному дерев'яному будиночку. Карпати завжди чекають на нас, щоб подарувати свій спокій та силу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на «Бетон.UA». Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Карпатах відкопали рештки абсолютно нового виду динозаврів, який ховався від науковців понад століття. Латвія повернула Україні унікальні історичні документи, які зникли під час Другої світової війни. Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття зовсім поруч із нами. У Карпатах знайшли кістки динозавра нового виду. Цей травоїдний велетень із качиним дзьобом жив на нашій планеті близько 70 мільйонів років тому. Науковці назвали його Криптогадрос. Рештки відкопали в румунській частині Карпат, у басейні Хацех. Понад 100 років ці кістки плутали з іншим видом. Але тепер дослідники довели, що це унікальна знахідка. Вона допомагає краще зрозуміти, які дивовижні істоти населяли європейські острови в далекому минулому. Тим часом історична справедливість відновлюється на державному рівні. Латвія передала Україні цінні історичні документи. Ці папери опинилися за межами нашої країни під час Другої світової війни. Серед них є старі церковні книги, звіти та навіть креслення молитовного будинку. Усі вони походять із західних та південних областей України і датуються 19 та 20 століттями. Латвійські архівісти знайшли їх у своїх фондах і вирішили повернути додому. Тепер ці унікальні свідчення минулого знову зберігатимуться в Україні. Якщо ви плануєте відпочинок або просто шукаєте легке кіно на вечір, українці вже зробили свій вибір. На платформі Netflix зараз лідирує нова комедія під назвою «Офісний роман». Головну роль у ній зіграла Дженніфер Лопес. Вона грає сувору керівницю компанії, яка забороняє будь-які стосунки на роботі. Але все змінюється, коли в офісі з'являється новий симпатичний співробітник. Глядачі кажуть, що це чудова легка стрічка, яка ідеально підходить для розслаблення та гарного настрою. Після хорошого фільму завжди хочеться справжніх пригод, і для цього зовсім не обов'язково їхати за кордон. Я сама нещодавно заглядалася на мальовничі куточки нашої країни, а тут якраз відомі українські тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько поділилися неймовірними локаціями Рівненщини. Наприклад, у парку історичної реконструкції Оствиця можна поплавати на прадавньому човні та погладити свиню Фросю, яка вільно гуляє територією. А неподалік Рівного є фантастичне місце під назвою Око Дракона. Це величезні білі фосфатні гори з яскравим озером посередині. Пейзаж там космічний, хоча довго гуляти не радять через хімічний запах. Також блогери радять відвідати затишну ферму, де живуть 30 пухнастих альпак, та величний замок у Дубно, який стоїть ще з 10 століття. Вхід туди коштує всього 150 гривень, а вражень отримаєте на мільйон. Тож, якщо ви плануєте вихідні, Рівненщина точно має чим вас здивувати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: плануємо відпустки заздалегідь. Відомий лоукостер влаштував грандіозний розпродаж квитків аж до кінця наступного року. А також диво інженерії зовсім поруч. У сусідній Румунії збудують найвищий підвісний міст у Європі. Мрієте про подорожі, але постійно відкладаєте? Авіакомпанія Wizz Air вирішила зламати всі шаблони планування. Лоукостер відкрив масштабний розпродаж квитків із неймовірним горизонтом планування. Забронювати дешевий переліт можна вже зараз аж до кінця жовтня наступного року. Акція діятиме до кінця літа, а саме до 31 серпня. Найдешевші квитки коштують від 14 євро. Наприклад, з Кракова до Венеції можна злітати за 14 євро, а з Кишинева до Мілана – за 16. Кількість акційних місць обмежена, тому краще шукати квитки безпосередньо на офіційному сайті авіакомпанії. Якщо ж ви не любите літати, незабаром з'явиться новий привід для автомобільної мандрівки. У сусідній Румунії підписали контракт на будівництво унікального підвісного мосту. Його зведуть у Трансильванії над мальовничою долиною річки Ребра. Ця споруда стане справжнім магнітом для туристів. Довжина пішохідного мосту складе близько 620 метрів, а висота сягне неймовірних 300 метрів. Він може стати найвищим підвісним мостом у всій Європі. На цей масштабний проєкт витратять понад 4,5 мільйони євро. Що найцікавіше для нас, ця краса з'явиться зовсім поруч. До українського кордону від нового мосту буде лише 45 кілометрів. До речі, про красиві місця біля кордону. 17 червня свій день народження відзначає народний артист України Іво Бобул. Він народився у прикордонному селі Тереблечі на Буковині. Це чудова нагода згадати, скільки неймовірних місць приховує Чернівецька область. Тут можна побачити не лише знаменитий університет, який занесений до списку ЮНЕСКО. Мандрівникам радять відвідати містично покинуту радіолокаційну станцію «Памір» у горах або поглянути на дивовижні шишкові горби біля Дністра. Також варто завітати до середньовічної Хотинської фортеці та високогірного озера Гірське Око. Буковина точно вміє дивувати своєю красою та історією. Іноді дивовижні скарби ховаються там, де ми найменше очікуємо їх знайти. Я хочу розповісти вам одну неймовірну історію. Уявіть собі звичайний сільський будинок на південному заході Франції. 2 роки тому пішов із життя його власник, літній чоловік на ім'я Пол Нарс. Він вів дуже тихе та скромне життя. Нотаріус прийшов оглянути порожнє помешкання і зазирнув у комору. За звичайною картиною на стіні він виявив таємну нішу, а там лежав справжній скарб – понад 1000 стародавніх золотих монет. Ця колекція збиралася роками. Найстаріші монети викарбували ще за часів Македонського царства – понад 2300 років тому. Також там знайшли королівське золото часів Людовіка XIV. Нещодавно весь цей скарб продали на аукціоні в Парижі. Фінальна сума вражає. Колекція пішла з молотка за понад 3,5 мільйони доларів. Ось так звичайна картина в коморі приховувала цілу історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: то є найголовніше.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Реклама.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Оренда квартир у Варшаві стає простішою. Український застосунок запускає роботу в Польщі та дарує землякам безкоштовний доступ. А також пакуйте валізи. Залізниця призначила додаткові поїзди в гори, тож у вас є шанс спонтанно втекти на вихідні. Українці у Варшаві тепер можуть значно швидше знайти житло. Наші розробники запустили в польській столиці популярний застосунок для оренди квартир. Європейська версія програми отримала назву «Бірб». Це вже друге іноземне місто для проєкту. 4 роки тому розробники успішно підкорили Лондон.